0: su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le kho si a kho mu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne nya kho ga ime nya kho ple ati nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kwa la me sempe nya ple pe pe de nti to ugbo na ni
1: Escape.